ẹ̀yin bàbá ìyá ará ọ̀rẹ́ àtàládùgbò èmi ní Blackman Akib Karim. Mo fẹ́ pè pé kẹ́ ẹ máa gbọ́ ètò lórí Lágelú FM 96.7 pàápàá lórí ètò Highlife Extra Victor Pius Asubike. Ẹ gbádùn ara yín o, mo ṣèlérí.

òní ọjọ́ kọkàndínlógún oṣù keje ọdún 2026 19th of July ọjọ́ Sunday. Emi oyi o baba. Orere po baba.

ojú ma láyọ̀ fótò ní àńkè káàkiri gúmẹ́rin àgbáyé tí ọwọ́ já ìkànnì lágelu fm òkè tó ga jòkè tó ń fẹ́ dé o

0: sí ìwé Samuel kejì orí kíní ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n àti ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. Ó ṣàlàyé ó ní wàhálà bá mi nítorí rẹ Jonathani arákùnrin mi dídùn jọjọ ni ìwọ jẹ́ fún mi ìfẹ́ rẹ sí mi já sí ìyanu ojú ìfẹ́ obìnrin lọ wo bí àwọn alágbára ti ṣubú àti bí ohun ìjà ló ti ṣègbé. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run àlàyé Prophet Ọlátúnjí Ọlápàdé wọ́n ti láǹfààní láti wà láàrin wa fún ti àárọ̀ tòní nínú kúrò ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ọwọ́ wa kú ṣùgbọ́n pápá náà láti ṣe ẹ káwọn tó ń gbọ́ wa ẹ gbàdúrà fún wa.
1: Mo kí gbogbo ara mi.

0: 23964. Ikejiri 07088754299 07088754299. Orúkọ mi ni Ìránṣẹ́lá Àmàyè ni Olúwa Ọlátúnjì Ọlágbàdé.
1: Tó a ń padà bọ̀, ẹ má kúrò ńbẹ̀ o, ẹ ṣé ẹ wà ńbẹ̀ fún wa.

sórí ètò àkókò ìgbàlà pẹ̀lú apostle Paul Olúwadámiláre Kọ́láwọlé aláṣẹ àtolùdásílẹ̀ ìjọ Greater Works Revival Evangelical Church number 3 Alakija Street near Fountain Borehole behind Nigerian Tribune House Imale Falafia Ibadan tàbí Omi Adio Ifedawapo Cooperative Building opposite Omi Apata Local Government Development Area SCDA Omi Apata Ibadan. A ó ṣàwárí ohun tó ń dojú kọ, wàá sì rí ìgbàlà kúrò lọ́wọ́ ogun náà bí o ṣe fẹ́ gbọ́ ètò yìí.

0: Àlọ́ ọba Adébáyọ̀ Àkàndé MFR láti ń búra múra mú bí kìnìún. Lọ́jọ́lú FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí. Lọ́jọ́lú FM
1: máa tẹ̀síwájú.